Uităm vă zdorohă moiră, dacă vară dăuați, lămco spit carpația, de jurii moii sestrii brația, Uliuciac Stefan, Zodrehovă. Trimaite-șa dobri! Pozdravljam sluhače Remkivskoho radija, no. Mitno še trimajte.